0: 我说很大错，我给俺毛，俺还说这个，我给俺毛，哎，我提了毛，我给俺毛还种菜，俺这都落好，我菜也吃了菜，我给俺毛点给，因为毛干提了毛给他那，俺这落苦没落，菜吃满呢，这跟俺吃了，我个人来说，哎。俺那那头那头可粗，那还得那把我那孩子呢，孩子说我，再跟那那种，嗯，那他个婆婆再跟那，谁也弄再跟那，这个人，那的呢，那他妈的，混弄他回来哟。आप तो बियान अवरत लिया नेरो नेरे राबिता खबर करलो बाल पे मरे करलो हले कफे करलो बाल रस के जन मरे हम करलो बाल उद्द के हम कशा करलो बाप तेरा कोई तो हम करलो बाले खुलम करलो कम हाले फो फो नेरे आरकीबे रे अर्किबे खुलेंबे खाला एकोने कुलोरे ए नाई दहबे वाला बंजरा वाला बखले अजमाए बनी कुलोरे ए जम रखे
1: अधे दात अब जहजी वन मीतन हरन आमद अगतिरना लोआ कोई नुगना अगमन जफकरो मसूसुब मबाल मोराल जोसखा अदोनेन ነቲ ዕድመ ቁፅርዩ ዝበሃላ ባህላ ከዓ ብልክዕ የንፀባርቆ
0: ሕጂ እውን እዚኣ ኸስር ኣሎም ንጎ ፅቡቕ ኣለኹ ልበይ ይኸይዳዊ ኮይኑ ነይ ዝገብሮ ቡነይ ሰቲ ብሕጂ ከለኹ ቡነይ ቀልየ እታኣፉዳ ጥፋ ንዓይነይ ካዓ ኩሉ እምበር ልበይ ሙሉእ ወላ ሓንቲ ፅቡቕ ኣለኹ ሕማቕ የለኹን ፅቡቕ
1: ዕድመ ፀጋዩ ካብዚ ተበጊሶም ከዓ ዓበይቲ ሰባት ክምርቑ እንከለዉ መዋኣልካ ይንዋሕ እናበሉ ይምርቑ ምርቓ ወላዲ ነዊሕ ዕድመ ይህብ ከም ዝበሃል ኣደሄዳት እውን ምስጢር ነዊሕ ዓመት ዕድሚኤን ምርቓ ወለድን ምዃኑ እየን ዝኣምና እንተኾነ ኣብ መጋግባን ምንቅስቓስ ኣካላትን እውን ዓብ ግደ ከም ዝፃወት ዓይንና ዝምስክሩ ሓቂ እዩ
0: ካብ ምርቓ ወላዲ ብልጫ ፅቡቅ ሕማቕዳመ እንከሎ ፅቡቅ ጭውነት ጸባ ኣጅቦ ጠስሚ መዓር ጮማ ብዓሚ በቲ ፅቡቕ ዝበላዕኽዎ በቲ ቀደም ብፅቡቕ ዝዓበኽዎ በቲ ፅቡቕ ተቐበለኒ ድማ ብገዛይ ዕድመ ሂብኒ ንኽሊ ኣባላላ ፅቡቕ ኣሎ ሕማቕ ኣይበላዕኹ እቲ ሕማቕ ብለይ የውድቀካ የእርገካ የትፋእካ እዩ ኣዮ ብፅቡቕ ዓብ ኣጎደለኒን ዞም ደቀይ ብፅቡቕ
1: ኣደሄድኣት ካብዚ ናይ ልዕሊ ሚኢቲ ዓመት ተመክሮ እንተበጊሰን ሰባት ብፍላይ ድማቶም ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝበሃሉ መንእሰያት ፃዕረኛታትን ንፉዓትን ክኾኑ እየን ዝምዕዳ
0: ሰርሕ በለ ከተረራመን ከምሎ ሰርሕ ፍሕትር ሰርሕ በለ መልሰይ ንፎ በተክ በተክ ኣይተበሉ ንእለትለ ክበርዋ ተመስገን ኢለ ኣነውት